0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Samo ti i samo ja, znamo s kim bi voljela.
0: Na poti i na obdelu.
2: Now the day bleeds into nightfall. And you're not here to get me through it all.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.
3: Kako je dobra bolezna.

čudno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari. Pršu sam na idejo genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno. Morda se zdela bambo destru.